0: نرجع هي كم كوي كم كوي أي غني كون كفرينا خن كون كركي فيش روبا كنا نو يا ان هي جو لاي تو سنترين تو انتن كي كل هي تين اي كاجيا كامسون مش كان تين تشا تشي كو ين كوما سيس فايف دي خراتي كي كو ان كي كو كو ان كي كامسون تي كان مولين كو نو بيو كو دا كاسن كي كامسون كي كو ين فيتن سكابو كي تشوان كا وا كلين كو تاكا كا يل ني نو يا بي تشو جي يا تونا كي تشا وا كو نان تون نو بي كامو كان مولين Gauteng Department ha sekolah wangga dun onar suku ke sekolah sang kecil krisi kang sawana u dulem si cia sang kia kabrek kita kau si ka ang sing ang ke sekolah ka sing ya hang us dewi kani kuna ke yang wa old space kau wacin naik ang ke wa traksi ang nga juang wa sking chung kau tip menis kau wang nga departemen yang mengke polis aski pun ya da sekolah sang sika u da tram sang u ke dewi ing ke wa sekolah ke kani ka dia rizik kau sang gudin amakan dia ke kau kau ngah wari stok DJ wari sang he polis aki kau tinggi den san lo sebe kau ngah biar tak yare ntinggi we tulis yang ki giam singka ke kau sun tali sang gudin amakan dia ke kau wari ska ingi pangan ngah kau ke kau ngah kau seka ngski Desember kau kau ke Johannesburg kau nas kita kaya putilis yang kau cuci ke hana ke warisi toh ke tiu sika ang kia tali di mah ang her Victor Majola yang tenis ya ki gie ke chuang ke klik ang deputi lezi ya ang sa Majola sa ang ki kamo kwe da Majola ang gitu gie da sing tegi yang ki ong sing takung warisi ya kwa ang gie fasi Wes ka pun ngawas ang gie tegi chuang kam sang u tiu sika ang kondisa u ke bai for wesi municipala titi dorpa ang ke gu problem ang ngak kamo ke kondar dorpa ufut gie chuang sing gu pai pisa ang ke kau kamo ke kan ki cha kong ke kwa u kise kong da provinsia nge wa no sung ma anton bredel ke kong ta ke ka wacha du ka ta ong sung pa pi sung ang ke kaya ang ke sa ku sung chala u kama ko ing du hana ke departamen ke ka kurti ki meliun ng randi sung ke ka di u chala u kwa ang da pa pi geng nga nga mes nga da u chala u da municipal ati dit kisuki da king da ki chit kwa kontra ka u sung geng kam sung ng o chala uzi kise kwanda ka usi ka sten ngira kam sung chas kon an o tun ka usi ka kon me tin gi fam kola kam to alfun jam kon ng SKFM
1: tin ire am ta ko cham me te sang ye khwa x ka fm ki buri eshara ma dira marats pera khum Europa ini na nga te Copernicus goro o kamo klon kwe na nga te kwan o khaste sit an tse unisaha go chuchuwa timgo ya ma rekorde ki far ina da konan kre ke nu vesh Europa aninjam. Tumgo ya ma yuli 2023 tuanda ata ha chuchuwa hi nengengo ya cha ki mui de kwa nu chuchuwa yen koma 6.5 grade shusha na tink e yin kung kuri jemo go kainum. Tse uni sa kto kai te go el nino da ki te khushi kwe se na khanyama kuguro o atie ta i karangyevi na wate khwem. Gauteng siu departemente ya shure jao akun ka kohe sesa kuje nyama khwati ti ya shure jiki ngo kwa dwele mshi a nyama khwati jao ka hitikim. Ngo dwele mshi ya shure kwa na oil spice ta kiye te no jwa jawa kwa kwa dwaka ka kwem. Kuya ma adikwe departemente nga adikwa na akwe e polisan ki khana kara khwati ngo ana sesa kumu sa na hui ka ngomi kurita na natai kumuka kwiti tiritam. Dri kamburunga kwe hoi kukia wangu iti o si Warwick Stock DJ Waras da ayan yute him shikim. Kuya ma kwe polisa na Gautengi tinchualo si beko nga adukwa nufiarta hakuri kwe tengi we butelezi e msinga ki kwa zulu na tal za hoi kukia wangu iti ngo Waras oe kie te haata kukere kaya iye hinye haata. DJ ma December ngye kuri ki Johannesburg edoro pa kao ki kao kwe hii ne butelezi ko kaite sinu warasim hautu siu ik eji na am noma plati ahe ngo hasim wesen ma na am atuwenta ha ewa kwim konflikta majola am kacharo na edam. Butelezi majola am se wesen kwa tehi no ama warasim ohe ek etrama ako teklere him. Borisi u kheruem. Veska posi urumende na ngo tia kwena o jarok ay takspani eklere kwati ngo kai tinu ko tao before voice municipality di engo adoropa ke sham bronka het an tsewo ha dikim doropa sim tsewo sha pe pe mangye ti veke ki tsa te yo se je horo ha ti mukunda si di minister a rumende jaok etrama ko a antol bredel nga de sinungo question kara sha ambuka kwen acha jao yo chaka karamai ta